Iki wis tanggal deh. Tanggal pinten domban iki we. Iki wis tanggal 15 sapa tanggal 14 lho lur. Ya iya dideleng ta wong iki kira dinane dina Kamis. Kamis ki yo wayahe liburan, tanggale tanggal tuwa. Ning aja nganti lali. Monggo patrol rumiyin patrol. Sabar rumiyin Bu Pandan, Bu Sri

0: Jam 9:38 menit nika banter-banter dulur-dulur sing padha wis melu patrol. Ayo padha ngentri lulur, kimawon Bu Sri Purnama kula pinarakne kula sumanggane rumiyin. Sugeng dalu patrol.
1: Assalamualaikum patrol.
0: Nggih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabeh pundi pendengan seger waras.
0: Alhamdulillah kula nika seger waras uga nggih sehat ning rada gatel nika lho Bu kula.
1: Niku kok mesti penyakit niku kenging nopo? Gus.
0: Kula sajane ngono ki dudu perkara apa-apa. Lek perkara ibarate gatel nengko gatel atine nengko lho Bu, wong ngene namine mawon tiyang urip Bu, lha nika
1: mesen.
0: Golek
1: tambah. Sampun dipikir to Gus menawi.
0: Napa?
1: Manaipun gatel. Sampun dipun pikir menawi manaipun gatel.
0: Oh nggih, Bu, lek mboten dipikir nengko kula pijetne. Emang kula nika nggih dadi lurah Karang Kedempel wis 100 utawa 200 taun punjul seprapat nika. Kula nika nggih radi pusing merga napa lor wetan kidul kulon masyarakat Karang Kedempel nika nggih gemah utawa gemi nastiti gemah riparo jinawe iki. Wah, tenan kok Bu. Nika kula kengken wira anu nyidai riyaya korban wa kula kengken korban wedus.
1: Nggih. Menapa sapi i nggih saged.
0: Lho kok malah sapi i ku lho. I sari i. Jenengan saged mawon. Mosok nika Karang Kedempel atine korban kok sari i.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, kok dereng sare to Bu nika?
1: Kula ngratos panjenengan. Ninging kula mboten tumut patrol Jawa, Mbak, mriki.
0: Oh, alah yung. Lah ngene kok kula nika mikir uga anu wancinipun apa dereng wong lek kadung panas ki awan ki yo panas tang-tang kaya ngoten nika.
1: Kula mau terang seket lajeng
0: jawab malih lha nika wah den kathik ngono ku bae ngono ku pas enak-enake turu atene tangi yo melelat-melelat.
1: Nggih.
0: Monggo kula derekne Bu tembangipun rumiyin.
1: Oh nggih. Tembangipun Babat Tulungagung.
0: Oh Babat. Kudura. Babat Tulungagung. Niko babat niko anu
1: sanes babat niku.
0: Oh, pas aku lek babat nenen. Oh, kok enak tenan ya rek awakku. Wah, jeneng tenan. Bengi-bengi oleh babat.
1: Wonten, Gus.
0: Oh, wonten. Nggih. Monggo, Bu.
1: Titip salam nggih, Gus.
0: Injih.
1: Bu Pandan, Bu Riatin.
0: Bu Pandan, Bu Riatin.
1: Bu sekalian.
0: Nggih, Bu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Pro 4 RRI Malang.
0: Oh, mekaten. Sugeng
1: dalu.
0: Nggih.
1: Sugeng sangetaken. Kagem Gus Lurah.
0: Ulah, ulah.
1: Sehat. Seger waras lancar rezekine pun lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin. Ning lek yuswa panjang kali koncone nggih Bu.
1: Nggih. Lek sampun kuatos.
0: Oh iya iya. Nggih. Hale misale disebut iki panjang yuswanipun ning bandemen tok niku uripe ya tetep bocor halus.
1: Lah ndung mesak nem sae mangke
0: punya. Nggih Bu.
1: Ya mbak, mangke okay. Dikandani putu-putunipun kok
0: Gus. Oh, alhamdulillah. Lha lek mbae tok dhewe dikongkon panjang umur liyane wis dimati kabeh, ya ora ana babat Tulung Agung mengke.
1: Nggih. Nggih, sampun ngaturaken mawon Gus Lurah.
0: Inggih Bu, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih saking Sungai Musi, kawula Gusti menika salam saking Sungai Musi menika Banyuasin Sumatera Selatan menika nggih hadir. Wah, jentenan kok. Sumatera Selatan hadir. Jos. Sing luar kota, luar negeri, luar pulau, Mami Ati niko sabar rumiyin, gek monggo nenggo babat Tulung Agung.

0: Pa ti, oye, su gendelu. Saking Kebumen kok lho. Wah, jentenan.
1: Ngopo kowe
0: melu patrol sing saka Kebumen lho, Lur.
2: Aku ora narimake patine wong tuaku Kiai Becak, lan aku njaluk daline tumbak Koro Welang.
0: Matur sembah nuwun Cak Kolil. Ugi nderek midhangetaken.
1: Tak balekake. Yen wis aku dadi ratu ana ing Praja Majapahit.
2: Ojo kegeden rumongso kowe Kasan Besari. Tak jaluk tumbak Koro Welang.
3: Nyo, tampal nolo.

0: enggak, kalau derek nih, weh, pamundutannya saka Bu Sri Purnomo. Weh, enak, jenis enak pol kok, tenan. Sugeng dalu, Patrol.
1: Sugeng dalu, Patrol. Patrol, Patrol.
0: Nggih, Patrol. Paring asma.
1: Wong kula niki ajeng patrol mono kudu merem mawon, Gus.
0: Lha kok kowe wong ngopone iki ya mempengaruhi ya, Nduk. Mbahmu ki mang ya ngono berangkat makarya, berangkat patrol nggawa kentongan sak nyaute ki mang ya rada kliru.
1: Kok kados mentek nggih, Mbah?
0: Lah iya ki mang kentongan apa-apa kok mentek.
1: Kok mentek saestu, Gus Lurah, wis kuwedi janan.
0: Lah nggih nika, tapi ya ora apa-apa, ki mang ya sakjane tamune ana, tamune ya mulai teko ning sesuk ana kabar.
1: Oh, ngoten Agus.
0: Iya, ki mang.
1: Sing penting lak tek tek tek.
0: Lho, tek tok tek.
1: Tek tek.
0: Nah, piye carane? Lah iku mang aku malah ki kentongan mubeng kampung Karang Kedempel ditutno bocah cilik-cilik darene. Lho ana wong karnaval. Iki RT 21 apa 28 iko?
1: 21 Gus Lurah.
0: Oh iya iya iya.
1: Wonten prasapa sami Pak Wito?
0: Pak Wito tenjem, senjem.
1: Nggih senjem.
0: Nggih nggih nggih.
1: Punten tambah kok cikane.
0: Anjene aku pas rono ki ya Pak Wito ki tandang gawe nduk. Lha prasane mbah iki mang, lho, kowe iki ngeramik to. Aku ya ngono. Tibane ya perasa aku lihat ada keramik kok dijejer tiba-tiba tenjep sih kemang apa senjem kemang
1: lagi senjemnya nge Gus. Oh penjenangan sidak mereka tau Gus?
0: Aku rono aku diterke Sari'i.
1: Oh nge niku teges niku.
0: Oh
1: lah iya Sari'i niku.
0: Ya Sari'i, Sari'imin. Wis kabeh padha kemang teges untuk anak
1: limas-limas nih jantan derek ngoten tak Gus.
0: Lah ki mang lak ngene lho ceritane. Ki mang mbah iki sakjane ngono ora diwian ning ki mang dikancani karo Linmas.
1: Lah lek piyambakan nggih lak ya nopo nyise lah Gus?
0: Heeh, nyinting nduk, nyinting.
1: Lah nggih, ketang-ketang RT-ne ora katut, nek kuwat ora tambah gemrayah ngoten Gus.
0: Nek perkara gemrayah no ora apa-apa, RT 28, RT 21 kuwi gampang. Lah iya tanggapane gampang. Barang ki wong digeruduk mbahmu ki RT pirang ewu RT iki. Wis jenten nah. Aku ki
1: oh, pancine medal niki Gus Lurah.
0: Heeh, kaya laron ngono lho metu.
1: Lah nggih.
0: Ono ya ono sing takon Gus Lurah, Gus Lurah, sarunge niku ampun dipunbah apa piye ya aku ngon. Ya wong aku iki mang, lho, ambune.
1: Lah iki kok jebul sarung dikumbah napa ni lho Gus Lurah?
0: Lah iki mang aku tak gawe kalungan iki mau.
1: Lah anu mbok bile Gus Lurah, anu napa niki rakyat niki nggih.
0: Napa?
1: Napa sih remen kali sarunge barang?
0: Lho ya ancene ya ngono apa maning iki pas tak gawe ngono kuwi wis jentenan. Ning sakjane ngono ki pedingan lho. Sarung ki pedingan. Sing garai mbahmu dadi bertahan dadi lurah Karang Kedempel perkara sarung iki.
1: Lho, nggih mesti, Gus.
0: Iki ngono warisane kakek.
1: Ngoten, Gus?
0: Heeh.
1: Mangkane niku lho. Warnine-warnine, Gus, asih mencolok.
0: Kaya ana-ana ngono. Lah iki mang iku kalungan suket apa kalungan sarung ana sing ngomong ngono ancene.
1: Ancene jan uwi joroyo-royo Gus.
0: Lah lek ora wong aku are. Aku wong. Lah nggih,
1: wong kene dudu kono.
0: Oh, dudu kono. Iya lek kono. Wong kene kok.
1: RT 28 pun melek lek Gus niki Gus.
0: Iki mang krembuk-krembuk nduk, krembuk-krembuk. 28. Tapi
1: lah nggih 28 tasik krembuk-krembuk tibane.
0: Tapi ora apa-apa.
1: Lho, Yuton, melek-melek-melek patrol.
0: Yuton, patrol-patrol Yuton.
1: Patrol-patrol yu.
0: Wah, jentenan iki.
1: Lah nggih.
0: Inahan barang ki wis join, gayong ya wis join. Luar oh, Jawa tok.
1: Wis danten, Gus.
0: Weh, ki Kang Tono SM ya wis join.
1: Yo, Kang Tono.
0: Iya, Kang.
1: Sehat ta, Kang?
0: Heeh. jenenge ku lho kaya Yogi S. Mehmet, kaya menteri dalam negeri biyen. Tibane Kang Tono ki dudu Kang Tono S. Mehmet, tibane Kang Tono Sutono. Lek kepingin ro eme mutono nduk tenan.
1: Nggih.
0: Iya kandhane kok.
1: Kek kali gondrong ngoten niko, Gus.
0: Iya, anjene.
1: Jan.
0: Wis jan.
1: Kiwir ngoten rek mane, Gus.
0: Oh, anjene. Rebundingan nduk iku nduk.
1: Lah nggih, asi. Mbok sembarang niku pendeke lunyu lek lintang mriku, Gus.
0: Lek jenenge pendeke iki mesti wong ya ora dhuwur nduk tenan. Kowe oleh salam saka Nur Jayadi iki lek sing saka Kediri, nduk.
1: Matur nuwun Kang Mas Sugeng Dalu.
0: Bunda Barangki.
1: Bunda Sugeng Dalu.
0: Ngene iki
1: Pak. Lah niku Gus.
0: Patron nduk.
1: Untung nggih. Lin Mas Kang Sari ini ku lho kok mboten ndek-ndek cur.
0: Lho, anjene arek iku.
1: Untunge kok dukur ngoten lho.
0: Lah wong lek kaya Sari iki ndek-ndek cur ngono mesti tak gak tak dadekno Lin Mas tenan nduk, tenan. Iku lek latihan PBB baris berbaris iku nomor 1 terus nduk.
1: Barang pekataane niku dibeta ngoten Agus Lurah.
0: Ora perkara ngono ku, disiapno ngono maju jalan ngono sing disiki ya Sariki tenan.
1: Lah ajreleke kancret kok Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Nangge aya hapi lakes niku nggih nek kancret.
0: Ngene iki akeh wong nendes kombet barang nduk tenan. Nendes kombet ngos tak takis ngambut kade tingat.
1: Ngambus barang iki Gus Lurah.
0: Iya, ki patrol.
1: Patrol, monggo patrol.
0: Ngono gregeten nduk, ngono ku RT teko ndi ya? Takon, "Mbah, lek wonten info judo." Kok awakmu?
1: Anu lek Gus, papin.
0: Oh iya.
1: Lek ngono. Papin niku Gus.
0: Oh iya. Iya.
1: Nggih, mangkane pados.
0: Tapi aku ora apa-apa. Ngono kuwi tak gawe cathetan mengko lek ana cari. Gus. Tak laporno cari.
1: Nggih, sing penting carike. Carike lu langsung ndengongok lek nggih, Gus.
0: Jen kaya iki ula domong entong. Ndengongok.
1: Kula mon ajrelek disaut kok kali carike.
0: Oh, temenan ati-ati nduk. Iku aja maning awakmu. Wong memean iku akeh sing disaut kok.
1: Terampil niku Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Lah ngeniku.
0: Wong Karang Kedempel iku tak dungakno wargane iki makmur. Terus
1: sehat
0: ora ono nduk sing barang perkara ilang lek jaganane Gus Lurah Karang Kedempel.
1: Lho nggih ta, Gus.
0: Temenan.
1: Seger waras niku nomor setunggal.
0: Amin.
1: Nggih. Ngoten. Patrol.
0: Oh iya.
1: RT 29 melek.
0: Oh, melek.
1: Aja bubuk sik. Sik iki lho lurae lewat, aku ngetut nomburine iki.
0: Yo temenan, ati-ati lek ngetut nomburine Mbah Munduk tenan. Ngleyang iso-iso. Ana sing kita.
1: Pokoke mboten kaya sawangan anu Gus.
0: Iya, iki saka Turen barang iki Mbak Gita iki yo melu patrol.
1: Mbak Gita, Gus, Sugeng Dalu.
0: Gus Bayi lek. Gus Bayi.
1: Oh, ngoten Gus.
0: Iki Gus Lurah.
1: Iya
0: ngomong nduk.
1: Niku Gus Lurah santes, Gus Bayi.
0: Iya, ngono kuwi wis.
1: Jenengan mangke anu napa niku? Ayah hapi lakes.
0: Iya. Pirang
1: wong. Jantenan.
0: Viko barang nduk.
1: Lah nggih Gus.
0: Wis, salam kanggo sapa bae?
1: Kula anu Gus, nek sualam damel sedanten kemawon.
0: Ngono nduk, iya.
1: Rakyat Karang Kedempel, mugi-mugi tansah sehat sedanten.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki yang melimpah. Gus Lurah kula nggih ngoten,
0: mugi-mugi. Aku nduk.
1: Sehat, seger waras. Panjang umur. Ngoten Gus.
0: Iya, sing saka
1: rezekinipun ingkang mlimpah nggih.
0: Sing saka Kanigoro barang ki yo melu patrol.
1: Sugeng Dalu monggo patrol Kanigoro.
0: Nggih Gus. Gus Lur.
1: Dipanjengaken ngoten lho jenengan kan belaen lho lek ndek-ndek cur lho nggih.
0: Oh, temenan.
1: Ngene iki. Nggih, menuwun sanget nggih, Gus.
0: Ya suwun, Nduk.
1: Nggih. Patrol, patrol, patrol, patrol.
0: Patrol.
1: Tiket tiket tur. Tiket tiket tur. Tiket tiket tur. Beli lek kentire iki.
0: Ngono ya. Ya wis suwun, Nduk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku ana wong sing bingung perkara iki melu patrol. Lah kula dereng gadah kentongan iki. Lho, ya ora apa-apa. Dicatet marang iki carike. Mengko setiap apa iki kepala keluarga, ya ta, sing kakae iki barang wis ana iki tak kei kentongan situk-situk. Apa ta surasane? Ya surasane bengi iki ben melu patrol. Nggih, monggo kula derekne rumiyin Kang Tenjem karo midhangetne bengi iki tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Ha iki mumpung jam 10 lho, Lur. Sabar rumiyin.

kon derek-derek kanca-kanca putu-putu nembae misteri Malang. Jentenan gue. Follow. Ngono ya ana sing ngendikan iki ngambil kentungane bagus. Dadi lurah cek ning iki ana ketulunan. Alek bojomu wae iki sekepele dadi lurah, Nduk.

Sekarang kunci melu hadir. Kang Wirasena, kula request tembang Kadung Tresno Mbah saking Bali. Nggih matur sembah nuwun. Lah niki kangge sugeng dalu ugi kagem bapak-bapak sing lagi jaga, sing lagi ana ning ki dinas, ning patrol, ning pos-pos barang sing ati-ati lho.

0: matur sembah nuwun iki derek-derek ingkang nembe pinarak. Ha iki patroli nganti jam pinten to, Mbah? Ayo lek iso yo jam 3 wong anjene yo syarat minangka sewan. Ora apa-apa jam 3 terus mari ngono uga iki wong ane ngancani dulur-dulur sing padha pingin patrol.
1: Patrol.
0: Wah, Jin. Cocok.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawarta sing dalu menika, Mbak?
0: Iya padha ngene iki tugas iki mau nduk. Ki Kang Guk barang ki minta lagu kangen Kang Suwarno. Wih, jentenan kok. Kabeh padha ki